Det har Quando Rondo også, og det skal vi selvfølgelig også lige at lytte lidt til. Det er et album, der hedder Until I Return. 11 tracks. Heller ikke sådan helt blæst bagover, men den her, den er fed. Once in my life.